ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni ya waka ni ya wachro mani memo mani memo binya mie enso sa obeke bi erade ni ya waka ni ya wachro mani memo erade Mini Passa 2019 Atam for Pemme Omo Pemme Now Oma Say Me Atam for Pemme

Nami tu ga nyamye nyamye. Na ye na. Adi awa ya. Minti min kanzo. My heart. Ewa